0: wa in minkum tewali mumwe muntu nomu abatonde illo kujjako waridu hajja kuyita kumuliro jahannama kubanga okuyita kumuliro jahannama kutugendo okuyita kulutindo oluvanyuma tugende eryejjana Allah subhanahu wa ta'ala jana yajiteka luvanyuma lwakuyita kumuliro kana ala rabbika hatman makdiyan ekyo kyali eri ku Katonda wo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo kyali yingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere nga atuuka eri ewali ejjana
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
0: ثم oluvannyuma ng'abantu bamaze okubeera nga balinnya ku lutindo olwo bagendwa eri ejjana nunajji lladhiina ttaqawu tugendanga kuwonya abo abaalinga ku nsi kuno nga batya Allah wanadharu zzaalimiina tugenda kuleka abo abali az'amaanyi abaalinga ku nsi nga bakola shiriki fiiha nga bamaze okutokomokera mu muliro omwo jifiyan nga bagenda abamu baabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku kibonerezo eky'obulumi babeere ng'abamu batambula butambuzi nga baabula nga bagenda baabula ku lutindo olwo abalala babeere nga batokomoka babeere nga bagwa mu muliro omwo.